slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.

slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata. Non stop.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.
1: Vesti.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
3: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
4: Nakon prijave zabrinutih građana da je u jednom poslovnom prostoru u Loznici primećena zmija, za koju postoji sumnja da pripada opasnoj vrsti, grad Loznica je odmah reagovao i obratio se Zavodu za zaštitu prirode Srbije, rekla je zamenica načelnika gradske uprave Slađana Bodiroga. Iako zmija za sada nije pronađena, potraga će biti nastavljena kako bi se utvrdilo o kojoj vrsti je reč i otklonila svaka eventualna opasnost. Građanima se savjetuje da budu dodatno oprezni prilikom prolaska ovim delom grada od proleća ka staroj crkvi, posebno u blizini zelenih površina i objekata u kojima se zmija može sakriti.
5: Gradskoj upravi grada Loznice, odnosno odeljenju za inspekcijske poslove, obratili su se zabrinuti građani koji su u svom poslovnom prostoru zatekli zmiju i pod sumnjom da se radi o vrlo opasnom primerku zmije. Kako naše odeljenje za inspekcijske poslove nije nadležno za ovakve životinje, grad je reagovao odmah, obratio se Zavodu za zaštitu prirode i Zavod je reagovao, znači, u roku od neka 24 sata. U ovom trenutku na terenu se nalaze ekipe iz Zavoda. Da iskreno se nadamo da će u toku dana uspeti da pronađu i da eliminišu ovu sumnju. Sve ovo iz razloga jer se nalazimo u neposrednoj blizini osnovne škole zbog bezbednosti dece kao i svih građana čija je frekvencija vrlo gusta.
4: Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Poljo Savet DOO Loznica organizovala je Dan polja ozimih stranih žita koji je održan na oglednom polju u Lozničkom polju, parcela kod silosa poljoprivrednog dobra Gučevo. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa ogledima i kolekcijom ozimih stranih žita, kao i da razmene iskustva sa stručnjacima i proizvođačima.
6: Na demonstracionom sortnom ogledu ozimih strnih žita ove godine 8 semenskih kuća predstavilo je svoj sortiment, a poljoprivrednici su se upoznali sa novim sortama pšenice, ječma i tritikale, ali i primenjenom agrotehnikom u usevu. Svi učesnici istakli su izuzetno dobru saradnju sa Poljosavetom, ali i odličan izgled i organizovanost oglednih parcela. Prema njihovim rečima, upravo ovakvi događaji imaju veliki značaj za razmenu znanja, predstavljanje noviteta i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
7: Što se tiče same agrotehnike, znači ovdje išli smo standardno, negdje krajem oktobra je obavljena osnovna priprema. Ovdje na ovom delu je bio prošle godine kukuruz na ovom delu gdje smo mi sada, gdje su sada strna žita, znači gledamo da uvijek pravimo nov raspored. Primjenjen negdje oko 300 kg NPK, kasnije u prihrani smo išli sa 250 kg uree jer nije bilo potrebe više. Određena su tu mjerenja sa green seekerom, znači tako da je to prihranjivanje išlo na osnovu toga. Zaštitu je bila galenika, znači oni su nas kao i svake godine su nas ispratili sa tim. Jako smo zadovoljni i sa tim aspektom. Imali smo jedan iznenadni napad leme na jednom delu polja, ali smo i to je tretirano maltene neposredno pred sami pre nekoliko dana, tako da poljoprivredna proizvodnja je vrlo varijabilna.
6: Predstavnici semenskih kuća strpljivo su odgovarali na brojna pitanja poljoprivrednika, nastojeći da im pomognu u odabiru najboljih sorti i hibrida za njihove parcele i uslove proizvodnje.
8: Delta Agrar ove godine uvodi u proizvodnju dve nove sorte ječma i jedne nove kompanije, semenske kompanije Apsov. To je sorta Drako, to je višeredi stočni, to je šestoredi stočni ječam, izuzetno kvalitetan, a otporan na poleginje, otporan na bolesti, i on je ulazi u jednu paletu šestoredi stočnih ječma koje Delta Agra već godinama promoviše i preporučuje seljacima, stočarima da seju šestorede stočne ječmave koje imaju veći sadržaj proteina. Međutim, u ovoj kompaniji Apsol smo pronašli i dvoredi stočni ječam sa isto tako visokim sadržajem proteina. Kao što ga vidite, to je Tauri, dvoredi stočni ječam, izuzetno nizak. Znači, otvorena poleganje, niska stabljika, dobar prinos, dobar sadržaj proteina i to je nešto novo što nudimo ove godine kad su u pitanju ječmovi.
9: Naša ta strana, hemijska industrija, gdje smo se potrudili da i ove godine praktično obezbedimo sredstva za zaštitu i zaštitu bilja i za ishranu bilja kako bi ovaj ogled izgledao ovako kao što trenutno izgleda. Ovim putem želili smo i da predstavimo neke naše nove preparate. Svi znamo da u posljednjih par godina smo doživjeli odgovarajuću transformaciju gdje smo morali da se prilagodimo novim aktivnim materijama, pa i ove godine Galenika u svom portfoliju nudi poljoprivrednim proizvođačima u zaštiti pšenice novi preparat koji se zove Pampas, koji uspješno suzbija divlji ovas i ljulj, a također nudimo sredstva, znači, za zaštitu od korova, nudimo nov preparat koji se zove Ceres i Oktanos.
6: U razgovoru sa stručnjacima i predstavnicima kompanije, poljoprivrednici su imali priliku da razmene iskustva, dobiju savete iz prakse i saznaju više o primjeni savremenih mera u proizvodnji. Mnogi od njih istakli su da će deo predstavljenih rješenja već na jesen primijeniti i na svojim njivama.
10: Naravno da, znači, evo sad baš sam pričao sa prijateljima i gledam ove neke sorte, ove ječme i pšenice koje su niže. Mislim da su za nas povoljnije, ovdje su jako dobre zemlje. I ako još ne prilagodimo količinu veštačkog đubriva, često nam se desi da polegne i ječam i pšenica. E, sad sam ovdje zapazio nekoliko sorti koje su dosta niže, a isto imaju dobar vlat i dobar prinos, pa verovatno ću razmišljati sljedeće godine na tu temu da...
6: Održavanje dana polja i postavljanje ogleda od strane poljoprivredne stručne službe ima veliki značaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Postavljanjem ovakvih ogleda poljoprivredne službe doprinose širenju novih znanja i tehnologije u praksi, ali i edukaciji proizvođača o pravilnoj primjeni agrotehničkih mera. Dnevnik.
4: Na 32. festivalu lutkarstva osnovnih škola, koji je održan u Novom Sadu, u konkurenciji od 9 najboljih lutkarskih predstava osnovnih škola širom Srbije, prvo mjesto zauzela je osnovna škola Petar Tasić iz Lešnice sa predstavom Oglasi šumskih novina.
11: U pozorištu mladih u Novom Sadu održana je republička smotra najboljih osnovnoškolskih lutkarskih grupa 32. festival lutkarstva osnovnih škola pod sloganom Sa lutkom mogu sve. Učestvovalo je 9 najboljih lutkarskih predstava iz osnovnih škola širom Srbije, a diplomu za najbolje izvedenu predstavu mlađeg uzrasta ponela je osnovna škola Petar Tasić iz Lešnice sa predstavom Oglasi šumskih novina. Priliku da otvori program manifestacije imala je najmlađa lutkarska grupa Grupa Voćkice iz osnovne škole Vera Blagojević iz Banje Koviljače, koja je izvela predstavu Voćna družina u misiji ukusa i osvojila diplomu za scenografiju i jasno upućenu vaspitnu poruku. Naš grad na festivalu predstavile su i lutkarske grupe iz osnovne škole Dositej Obradović iz Klubaca, koja je osvojila diplomu za lutke i primjenu u nastavi, kao i iz osnovne škole Kralj Aleksandar I Karađorđević iz Jadranske Lešnice, koja je nagrađena diplomom za scenografiju i lutke. Violetinu nagradu za doprinos razvoju školskog lutkarstva i treće mesto u kategoriji autorski lutkarski tekst osvojila je učiteljica Verica Lukić iz osnovne škole Petar Tasić iz Lešnice. Učešće na festivalu bilo je značajno za učenike koji su predstavili svoj rad publici i učesnicima, a druženje sa drugim lutkarskim grupama doprinalo je razmeni iskustava i novih ideja. Poručili su iz osnovne škole Petar Tasić i zahvalili gradu na podršci i organizovanju prevoza učenika do festivala, kao i roditeljima i svima koji su dali doprinos u izradi lutaka, scenografiji i pripremi učenika za nastup. Inače, festival lutkarstva osnovnih škola nalazi se u kalendaru smotri i takmičenja Ministarstva prosvete Republike Srbije.
4: Dnevne temperature ovih dana dostizale su i do 30 stepeni, dok jedni kažu da im nagle temperaturne oscilacije teško padaju, drugi ističu da lepo vreme koriste za boravak napolju, jutarnju šetnju i uživanje na suncu.
12: Nagle i neobično visoke temperature za ovo doba godine zahvatile su i našu zemlju. Iz zimskih jakni građani su gotovo preko noći prešli u majice kratkih rukava. U Loznici i okolini temperatura ovih dana dostiže do 30 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad višegodišnjeg proseka za kraj maja. Pitali smo Lozničane kako oni podnose naglu promenu vremena i na koje načine pokušavaju da se rashlade.
13: Malo mi se više spava, malo sam umorna, troma, ali u suštini prija, napolju prija, da je drveće, da ima hladovine, na betonu nikako.
12: Vi ste se zaštitili šešir,
13: naočare, sve? Jesam, jesam, ipak zbog ovog zračenja i svega, malo je sunce jako.
14: Izađem malo ranije, kad ugreje, ja bežim u kuću.
12: Ovako ste u hladu, malo izbegavate najtopli deo dana?
14: Da.
12: Kako se rashlađujete?
14: Tuširanje. Spustim roletne i uživam.
15: Poranim pa se vratim kući dok me ugrejem. To je.
12: Znači to je recept, jel imate neku vodu, flašicu z vas?
15: Pa obično kupim kada žednim osjećanju kupti, imam nosim obično, ali jutro sam krenula i praktikujem da imam vode. I tako šta. Poranim pa se vratim penzionerka. Šta drugo?
12: Ekstremno visoke temperature za ova doba godine posljedica su snažnog toplotnog talasa i takozvane toplotne kupole koja je zahvatila veći deo Evrope i Balkana. Meteorolozi upozoravaju da nas i u narednim danima očekuje veoma toplo vreme uz apel građanima da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana i unose dovoljno tečnosti. Dnevnik.
4: Dok se mnoga udruženja suočavaju sa manjkom mladih članova, u lovištu Jadar situacija je potpuno drugačija. Sve više mladih odlučuje da postane deo ovog udruženja koje danas važi za jedno od najorganizovanijih u Srbiji. Kako izgleda svakodnevna briga o divljači, na koji način se uzgajaju fazani i zašto je ovo lovište postalo primjer dobre prakse, za naš program govorio je upravnik lovišta Vladan Vasić.
16: Lovište Jadar nastavlja da bude jedno od najaktivnijih i najorganizovanijih lovišta u Srbiji, a prema rečima upravnika lovišta Vladana Vasića, posebno raduje činjenica da se iz godine u godinu povećava broj mladih članova, koji pokazuju interesovanje za lovstvo i očuvanje prirode. Vasić ističe da se trenutno prati stabilizacija populacije evropskog jelena, koji se sada nalazi u ograđenom delu lovišta.
17: Trenutno ih nemamo u ograđenom, mi smo malo stali sa tim projektom jer čekamo da vidimo kako će se ova populacija ovdje, da kažem, stabilizovati na ovom prostoru. Dosta toga je, se nalazi u susjednim opštinama, dosta toga se nalazi kod nas. Generalno radijus kretanja je ogroman, viđamo ih na različitim lokacijama, na našim kamerama gdje se nalaze hranilišta, redovni su posjetioci, ali umeju da odlutaju pa da ih nema po 20 dana, tako da pratimo da li im odgovara ovo stanište, da li će se zadržati, pa ćemo kasnije nastaviti ovaj projekat.
16: Govoreći o stanju divljači u susjednim lovnim područjima, Vasić je naveo da kao upravnik lovišta u Malom Zvorniku ima priliku da prati i razvoj planinskog tipa lovišta.
17: Da mogu ja kažem da je to isto jedno lepo lovište, planinsko lovište, imaju lepo broj srneće divljači, divlje svinje i imaju, da kažemo, ono prelepo jezero gdje je koje je idealno za lov tih divljih patki i ostalo.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: Za subotu 30. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: Za subotu 30. maja meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: Za subotu 30. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: Za subotu 30. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.